0: number one hit music station in Estonia.
1: My hit. Välistän sin kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.